ことでスープリってもするか。いい汗かいた。なのに人が見る目も犯罪者。でも心裏腹気分すっきり、手足伸び伸び好きにさせてよ。好きなこと好きにしたい。最高。やることなすことどことん